Lijep pozdrav i dobro jutro, poštovani slušatelji i slušateljice. Dobro nam došli danas u petak 10. srpnja u emisiju na hrvatskom jeziku. Pozdravlja vas urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a govorne priloge su pripremili za danas kolegica Bernadeta Blažetin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu govorit ćemo o ljetnoj školi hrvatskoga jezika i kulture koja se održava na otoku Krku, o seminaru bunjevačkog stvaralaštva u Tavankutu. Vodimo vas u dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije u Serdahel, te bit će riječi o životu i stvaralaštvu čovjeka čiji su um i vizija doslovno osvjetlili naš planet i pokrenuli kotačiće modernog doba. Ostanite uz nas, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U Sumartonu će se u subotu 11. srpnja održati festival vina i tambure, nova kulturno-gastronomska manifestacija posvećena očuvanju hrvatske tradicije, domaćih vina i tamburaške glazbe pod motom Tradicija, okusi i pjesme našeg kraja. Organizatori manifestacije su Hrvatska samouprava Sumartona, KUC Sumarton i općina Sumarton. Detaljan program festivala bit će uskoro objavljen, a organizatori već sada pozivaju sve zainteresirane da 11. srpnja posjete Sumarton i uživaju u spoju vina, tamburaške glazbe i zajedničkog druženja. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Harkanja u subotu 11. srpnja s početkom u 19 sati na otvorenoj pozornici na šetalištu Žigmondi u Harkanju održat će se hrvatska plesačnica uz živu glazbu. U kulturnom programu nastupaju KUD Marica iz Salante i KUD Podravska zvona iz Harkanja. Plesačnicu svira orkestar Badel. U Santovu će se 18. srpnja održati Dan sela i obiteljski dan pod nazivom Igra i prijateljstvo, naš dan. Program počinje u 9 sati na sportskom igralištu malonogometnim turnirom, obiteljskim sadržajima, dječjim igrama, napuhancem i interaktivnim programima za najmlađe. Posjetitelje očekuje i natjecanje u kuhanju te bogata gastronomska ponuda. Večernji dio programa održat će se na trgu Alberta Florijana, gdje će od 19 sati nastupiti sastavi Pit Punk i Happy Gang. Slijedi koncert sastava Desperado uz pjevačicu Timi, dok će od 22 sata i 30 minuta posjetitelje zabavljati poluorkestar na tradicionalnom plesnom balu. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin od 28. do 30. kolovoza organiziraju 11. biciklijadu Cro Tour. Organizatori ovim putem pozivaju sve zainteresirane da se prijave kako bi zajedno upoznali Pomurje, Hrvate koji tamo žive, te se družili i zabavljali. Prijaviti se možete do 31. srpnja e-poštom kultura.martinci@gmail.com ili na telefonskom broju 0630221 9448. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić. Hrvatska državna samouprava poziva članove skupštine, područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskog jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatok.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatok.hu najkasnije do 15. srpnja. TV Kroatika i samouprava Hrvata iz Zuglova srdačno poziva sve zainteresirane učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce da sudjeluju na video natječaju "Što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas?" Natječaj traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.

0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka oko 20, a najviša dnevna između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje u srbatski program Mađarskog radija.

0: Na otoku Krku ovi se dana održava ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture, namijenjena nastavnicima hrvatskoga jezika iz hrvatskoga iseljeništva i manjinskih zajednica. Škola završava u subotu 11. srpnja. Među ovogodišnjim sudionicima je i 5 nastavnika iz Mađarske, koji tijekom 7-dnevnog programa usavršavaju svoje jezične i metodičke kompetencije te razmjenjuju iskustva s kolegama iz drugih zemalja. O važnosti očuvanja hrvatskoga jezika u iseljeništvu, ciljevima škole i ovogodišnjem programu razgovarao kolega Andrija Pavleković s voditeljicom škole, profesoricom Sanjom Vulić.
1: Na otoku Krku, zapravo gradu Krku, do 11. srpnja se održava ljetna škola hrvatskog jezika i kulture namijenjena nastavnicima hrvatskog jezika u iseljeništvu. Ostalom, tu su sudionici iz Mađarske i drugih zemalja. Na telefonu je doktorica Sanja Vulić. Po koji puta se održava ta škola? Pod vašim okriljem?
2: Škola je pokrenuta prije 9 godina i ja sam je pokrenula i zajedno sa asistenticom tadašnjom Lidijom Bogović, današnjom znanstvenom suradnicom, i ta škola uzastopce već ide 9. godinu.
1: Imate i suorganizatora, partnera iz Mađarske.
2: Da, škola je pokrenuta, ovo je već zapravo treći nositelj projekta. Prvi nositelj projekta bio je Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 6 godina, onda jednu godinu je bila katedra Čakavskoga sabora Modruše i sada 2 godine zaredom je nositelj projekta Hrvatska samouprava iz Šeljina i onda je nositelj projekta automatski Robert Ronta, koji je predsjednik te samouprave.
1: Po tomu to je rezultat jednog zajedničkog natječaja, potpore.
2: Mi to možemo naravno zahvaliti Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske, koji već godinama sustavno daje novčanu potporu održavanju škole i zahvaljujući njima škola se može održati. A onda naravno ta novčana potpora je kao i uvijek ključna, ali onda je škola rezultat suradnje nas na terenu kojih bude ljudi, nekad su u pitanju predavači različitih struka ili neke ustanove. Evo ove godine jedan dan imamo u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika, podružnicom Rijeka, nekad smo imali s nekim drugim udrugama i tako. Mislim, bitno je da škola ide u kontinuitetu i vjerujem da u buduće će dokle god škole biti nositelj projekta biti Hrvatska samouprava i Šeljina, a ostalo se može s vremenom uvijek i mijenjati.
1: Koji sadržaj predavanja, stručni izleti, nastave hrvatskog jezika očekuju sudionike, odnosno što ste do sada realizirali?
2: Koncepcija je svake godine, temeljna koncepcija je slična. Uvijek imamo nastavu iz hrvatskoga jezika, predavanja i vježbe. Posljednjih godina uglavnom to držimo samo kolegica Lidija Bogović i ja. Onda budu uvijek i neka predavanja iz hrvatske kulture, ali ono što je bitno, osim predavanja u dvorani, odnosno u maloj vijećnici grada Krka, koja je reprezentativni program i koju nama svake godine, evo već 9. godinu, besplatno ustupa grad Krk, vodimo računa da imamo što više i terenske nastave i studijskih izleta. Evo, ove godine smo već bili na terenskoj nastavi na Gradcu. Gradec je najstarija frankopanska utvrda, nalazi se tu na otoku Krku između Garice i Risike, a u kulturnom programu imali smo do sada 2 vrlo zanimljiva glazbena programa. Jedan je bio mladi Marko Brkljačić, koji nam je predstavio hrvatska tradicijska puhačka glazbala i on je i sam izvodio melodije na tim glazbalima, a sinoć smo imali jednu krasnu kulturnu večer zajedno s kantautorom Josipom Čenićem, koji je i recitirao, odnosno čitao pjesme i pjevao, mahom je bilo riječ o pjesmama kojih je autorica poznata hrvatska duhovna pjesnikinja karmeličanka sestra Anka Marija Petričević od Presvetog Srca, časna sestra. Zatim mati kantautora Čenića, to je bila Anđelka Petričević Čenić, i Josip Čenić svoje vlastite pjesme. Među ostalim, on je, što je malo poznato, i autor pjesme Jedna je Hrvatska, za koju je on napisao i tekst i glazbu. Znamo da je pjesmu proslavila Vera Svoboda, ali važno je također znati da je to izvorno pjesma Josipa Čenića.
1: Kako vi primjećujete, nakon povratka ili odlaska i ponovnog povratka u Hrvatsku, nastavnici, pedagozi, prosvjetni djelatnici, jezičari, kakvim se dojmovima vraćaju i da li su sretni što su bolje upoznali Hrvatsku?
2: Ja zaista vjerujem da jesu, jer uvijek, premda neki polaznici se stalno svake godine vraćaju, ali uvijek ima i nekih novih, tako da nastojimo uvijek što se tiče sadržaja kombinirati, da je uvijek jedan dio potpuno novih sadržaja kojih do sada nije bilo, a isto tako da imamo i neke sadržaje koji su već bili, ali dio sudionika još nije bio na tim mjestima ili nije sudjelovao u nekom tipu jezičnih vježbi, pa da ne bi bili prikraćeni, onda neke stvari i ponovimo.
1: Do godine 2027. 10. jubilarna ljetna škola na Krku.
2: Ako Bog da, veselimo se tomu.

0: Seminar bunjevačkog stvaralaštva, koji se organizira 15. put, održava se od 6. do 11. srpnja u Tavankutu u Vojvodini, Srbiji, u organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Matija Gubec. Tema ovogodišnjeg seminara je Dužijanca. Seminar obuhvaća teme plesa, tamburaške tradicijske melodije, tradicijske instrumente bunjevaca i tradicijske vještine, izradu predmeta od slame. Više na temu doznali smo od predsjednika Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec u Tavankutu, gospodina Ladislava Suknovića, a prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: Sa velikom radošću javljamo da je i ove godine seminar bunjevačkog stvaralaštva uspješno u tijeku u Tavankutu i to 15. godinu za redom. Evo, sada već slavimo nekakvu i malu obljetnicu vezano za organiziranje seminara, no ono što ovu godinu čini još dodatno posebnom, to jest činjenica da mi ove godine proslavljamo nekoliko jubileja, pa u tom smislu je i ovaj seminar zapravo u tom kontekstu, a to je prvenstveno da proslavljamo 80 godina od osnutka naše udruge, pa potom evo 15. seminar, 40. kolonija, potom 15 godina organiziranog bavljenja turizmom u Tavankutu i doista nekoliko lijepih, simboličnih i značajnih obljetnica koje se ove godine organiziraju. Seminar bunjevačkog stvaralaštva, evo, veseli nas da je postao doista jedna destinacija i zapravo jedan program na koji ljudi rado se odazivaju i dolaze. I ono što mi je ove godine posebno drago jeste zapravo jedna generacijska solidarnost i doista možemo pratiti jedan lijep susret različite životne dobi koja se odazvala na seminar bunjevačkog stvaralaštva. Kao i svake godine, dakle, imamo nekoliko tematskih jedinica, zapravo najznačajnija je svakako folklorna, potom glazbena, odnosno tamburaška i slamarska sekcija. No ono što je isto vrlo zanimljivo i mi se trudimo svake godine dati vrijednost više seminaru, je činjenica da imamo i nekoliko teorijskih predavanja na ovom seminaru, dakle nisu samo praktične stvari u pitanju i veseli me činjenica da su evo neki od polaznika izrazili veliko zadovoljstvo zapravo i sa predavanjima koje su ove godine organizirana u Tavankutu i kako su oni sami naveli da su zapravo prezadovoljni spoznajama koje su na tim predavanjima doznali, ali naravno i na kvalitetu predavanja koje su naši predavači izlagali. Mi se trudimo doista da imamo dobre poznavatelje i renomirane predavače naše kulturne baštine. No ono što zapravo mislim da našim sudionicima dodatno doprinosi ugođaju boravka u Tavankutu je činjenica da se mi trudimo da za vrijeme tjedan dana koliko oni borave kod nas im ponudimo jednu tradicionalnu gastronomsku ponudu da oni u tome uživaju i doista naše članice se trude da svaki dan pripreme neko tradicionalno jelo u kojem oni mogu uživati, pa se tu naravno onda otvaraju i neke dodatne ideje i zapravo plasiraju dodatne ideje u tom nekom gastronomskom smislu što bi valjalo i zabilježiti, ali evo na neki način i prezentirati. Dodatni ugođaj svakako jeste da svake godine organiziramo posjetu Orluškovom salašu, dakle to je lokacija koja je inače 2001. godine odlukom Vlade Republike Srbije proglašena kao kulturni spomenik i koji do danas egzistira poput autentičnog muzeja sa potpunim vanjskim

0: tim prije je zapravo ova godina još potpunija, jer se seminar održava zapravo upravo u vrijeme žetve, tako da sudionici mogu da vide kako je to nekada izgledalo, jer smo im mi na Salašu to jednim dijelom i pokazali i prikazali, ali da vide i konkretno kako se to događa na našim poljima, naravno sada sa suvremenom mehanizacijom i sa svim suvremenim pristupima, novim načinom obrade poljoprivrednog zemljišta. Ali ono što svakako jeste još dodatna kvaliteta jeste da paralelno sa seminarom teče i naša kolonija slamarki, tako da oni kroz svakodnevni boravak u Tavankutu, pa onda i kroz pauze kada prave od svojih radionica koje imaju, u svakom trenutku mogu posjetiti, vidjeti ono što naše slamarke rade, na koji način, a da tako kažem, i slamarke su itekako aktivne i imaju posebnu radionicu za seminarce.
1: Jako je dobro čuti što ste prije 15 godina pokrenuli nešto što je zapravo urodilo plodom. Povezivali ste na taj način naravno kulturna umjetnička društva iz matične domovine, a isto tako i hrvatske folkloraše iz Mađarske. Mislim da je to pravi rezultat svega onoga što vi činite i kako vi radite taj seminar.
0: Naša želja zapravo jest bila i Ivica Dulić, koji je glavni pokretač i idejni tvorac ovog seminara, je bila ljudima u jednom autentičnom ambijentu pokazati ukupno bogatstvo naše kulturne baštine. Ivica je odlazio na brojne seminare, ali kako je on to isto naveo, kaže, ne mogu ja sa sobom ponijeti sve ove ljude koji su u Tavankutu, niti mogu ponijeti sa sobom ambijent koji vlada u Tavankutu, i to doista jeste jedna posebnost kada vi u jedno autentično ambijentalno područje dođete, kada tjedan dana živite sa ljudima koji su na tom području i naravno kada sa njima dijelite onu svakodnevicu. I na taj način mislim da je spoznaja i usvajanje svih tih elemenata kulturne baštine daleko potpunije i značajnije, i mislim da će svi polaznici našeg seminara moći itekako ponijeti sa sobom doista jednu vrijednost više. Ali ono što čini zapravo ovu priču još važnijom je činjenica da mi na ovaj način radimo jednu sjajnu prezentaciju ne samo Tavankuta, nego i turističke ponude grada Subotice i posebno Tavankuta, jer i sami smo svjedoci toga da niti jedan promo materijal, niti jedna reklama nije toliko značajna kao što je živa rič i pohvalna rič, naravno, onih ljudi koji su bili, doživjeli i koji sa sobom nose doista lijepe uspomene iz Tavankuta. U tom smislu ovaj seminar zapravo ima jednu svoju vrijednost više i bogatstvo, da on doista nije samo jedna edukativna komponenta, nego ima daleko širi značaj od toga.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U Sumartonu će se u subotu 11. srpnja održati festival vina i tambure, nova kulturno-gastronomska manifestacija posvećena očuvanju hrvatske tradicije, domaćih vina i tamburaške glazbe pod motom Tradicija, okusi i pjesme našeg kraja. Organizatori manifestacije su Hrvatska samouprava Sumartona, KUC Sumarton i općina Sumarton. Detaljan program festivala bit će uskoro objavljen, a organizatori već sada pozivaju sve zainteresirane da 11. srpnja posjete Sumarton i uživaju u spoju vina, tamburaške glazbe i zajedničkog druženja. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Harkanja u subotu 11. srpnja s početkom u 19 sati na otvorenoj pozornici na šetalištu Žigmundi u Harkanju održat će se hrvatska plesačnica uz živu glazbu. U kulturnom programu nastupaju KUD Marica iz Salante i KUD Podravska zvona iz Harkanja. Plesačnicu svira orkestar Badel. U Santovu će se 18. srpnja održati Dan sela i obiteljski dan pod nazivom Igra i prijateljstvo, naš dan. Program počinje u 9 sati na sportskom igralištu malonogometnim turnirom, obiteljskim sadržajima, dječjim igrama, napuhancem i interaktivnim programima za najmlađe. Posjetitelje očekuje i natjecanje u kuhanju te bogata gastronomska ponuda. Večernji dio programa održat će se na trgu Alberta Florijana, gdje će od 19 sati nastupiti sastavi Pit Punk i Happy Gang. Slijedi koncert sastava Desperado uz pjevačicu Timi, dok će od 22 sata i 30 minuta posjetitelje zabavljati poluorkestar na tradicionalnom plesnom balu. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin od 28. do 30. kolovoza organiziraju 11. biciklijadu Cro Tour. Organizatori ovim putem pozivaju sve zainteresirane da se prijave kako bi zajedno upoznali Pomurje, Hrvate koji tamo žive, te se družili i zabavljali. Prijaviti se možete do 31. srpnja e-poštom kultura.martinci@gmail.com ili na telefonskom broju 0630221 9448. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić. Hrvatska državna samouprava poziva članove skupštine, područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskog jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatok.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatok.hu najkasnije do 15. srpnja. TV Kroatika i samouprava Hrvata iz Zuglova Vukova srdačno poziva sve zainteresirane učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce da sudjeluju na video natječaju, što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas. Natječaj traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.

0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka oko 20, a najviša dnevna između 25 i 30 Celzijevi stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje u srbatski program Mađarskog radija.

0: spots.
1: U organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin od 6. do 10. srpnja u Fedakovoj kuriji u Serdahelu održava se dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije. U kampu sudjeluju djeca osnovnoškolske dobi, pretežito iz pomorske regije. Voditeljica kampa je ravnateljica ustanove Zorica Prosenjak-Matola, a u radionicama koje su namijenjene njegovanju hrvatskog jezika, kulture i običaja pomažu i učiteljice, voditelji civilnih društava. Među programima je bilo i učenje kuhanja tradicionalnih jela. Tijekom tjedna je bilo još niz aktivnosti, učenje plesa, izlet u prirodni okoliš i mnoštvo igara, pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin.
2: Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin ove godine organizira dječji kamp hrvatskog jezika i tradicija. Tako znam da je to namijenjeno djeci iz pomorskih naselja. Ko su sudionici? Jesu li oni ili ima i drugih?
3: To smo baš najavili djeci koja žive u pomorskim naseljima. Znači učenici su tu osnovne škole, a oni su porijeklom iz Mlinaraca, Pustare, Serdahela, Sumartona pretežno. Znači i većina tih djece ima još doma stare roditelje koji tu i tam govore na starom kajkavskom jeziku, tako da neke riječi su im bile i poznate. Organizirali smo taj kamp, tjedan dana traje od ponedjeljka do petka i pokušavali smo takve sadržaje odabrati za njih, da se prilagodimo i njihovoj dobi i da malo i oni otputuju nekadašnje stara vremena i malo upoznaju život svojih predaka. Imali smo u ponedjeljak, vodila je radionicu Jelica Adam Mihović, ona je pokazala njima stare igračke i igre, kako su se naše bake i djedovi igrali, a prije podne smo imali malo putovanje u Hrvatskoj, pošto je to aktualno, svi idu na ljetovanje, onda smo malo pogledali jedan mali dio povijesti, onda nešto o gradovima, o moru, jer to je bilo aktualno sad za njih. Utorak prije podne smo imali plesnu radionicu. Tu su djeca naučila jednu cijelu koreografiju pomorskih plesova. Radionicu je vodila Gordana Gujaš. A poslije podne smo izradili smo cvjetove od krep papira, od tih šarenih papira, kako su nekada žene to radile povodom svatova ili ako su imali nekakve događaje u selu, onda kitili su s tim cvijetima i stan i malo smo i prošli te stane, dijelove srdeherskih svatova, dar, vijenac, onda na zastavu onaj ono cvijeće što se radilo ručno. Usput dok su radila djeca, onda smo malo prošli te izraze na kajkavskom jeziku i ja sam im pustila i snimku od nekadašnjih svatova što smo imali predstavu na početku 80-ih godina. A danas prije podne su imali jednu muzičku radionicu što je vodio Martin Freeman. On je ravnatelj glazbene škole iz Letenje i on je probao malo upoznati djecu puhačkim instrumentima. Donio je instrumenta i tu su djeca mogli isprobati. Malo je njima to predstavio koje na kakav način može dati glas i razgovarali smo se o tome da zapravo ta naša glazba je bila puhačka i naravno cilj je da, pošto u školi imaju sad i muzički dio, da onda ako se žele djeca priključiti, da onda čim više njih nauči svirati na tim puhačkim glazbalama. Poslije podne sad imamo tu gastro poslije podne. Puno vrsta hrane imaju pomorski Hrvati. Po siromaški su nekada pripremali i mi smo odabrali danas žličnake i ščipance, jer ima nas 30-oro, tako da ono da svi bi mogli nešto malo mjestiti i raditi, zato smo odabrali tak malo jednostavniju hranu i onda dok se to skuha tijesto, onda mogu birati kako će oni probati ili na starinski način s kosanom mašćom i slaninom ili s vrhnjem ili možda nekim slatkim pekmezom. Sutra prije podne smo planirali malu šetnju napraviti u Serdahelu. Krenut ćemo tut od kurije, onda proći ćemo zavičajnu kuću, ćemo pogledati. Tamo pogledamo te stare alate koje su tu kao u muzeju stavljene. Otiđemo malo u crkvu i na groblje. Budem im ispričala legendu o Glibokoj jami i to mogu onda tam vidjeti. Posjetit ćemo groba Stipana Blažetina i velečasnika Karoja Bošnjaka. Pošto oni su u kajkavskoj sredini, ja sam im dala zadatak, danas smo se razgovarali o tome kako nema kajkavski jezik slovo Č, znači naša prezimena se savršavaju na Ić. Znači to bi im bude zadatak da će pogledati prezimena na groblju i čim više pronaći baš kajkavskih starih prezimena. To će biti onda cijela šetnja u selu, kapelu, usput pogledamo, onda tamo gdje su Katinini živjeli na onom malom mostu, dobro, njihova kuća sad već je srušena, ali oni su isto kao jedna legenda tu u našem selu, tako da malo i o gospođi ću pričati. Poslije podne ćemo imati jedan kratak izlet. S ovim malim vlakom ćemo otputovati od Kištomača do Čemrdera i onda to će biti kao malo razgledavanje
0: prirodnih ljepota.
3: Da, tako je. Petak prije podne ćemo imati radionicu koju će voditi Marija Prosanja-Koniža i ona će predstaviti narodnu nošnju djeci. To nauči ćemo te kajkavske izraze, onda ćemo malo njih obući u nošnju, neka vide dvije vrste i stariju nošnju, tamo gdje imamo flajdanku i dvije frtuna, a onu trdu suknju isto će pogledati, pa vijenac, svita, to što još ide za svatove. A poslije podne ćemo imati jedno natjecanje. Svi su većinom nogometaši koji su sad navijali za hrvatsku reprezentaciju i danas su si izradili dresove, počevši od Modrića preko svakog i onda tamo u školi na utakmici će oni odigrati međusobno. Bude jedna ekipa hrvatska reprezentacija, onda u drugoj ekipi će biti ovi razni nogometaši koji ih vole i onda to bude malo kao sportsko poslijepodne.
2: Mm-hmm. Je li to za njih bio besplatan kamp ili moralo se i nešto platiti ili to je preko natječaja?
3: To je za njih besplatan kamp preko natječaja, to nam je jedan uspješan natječaj prek BGA i onda u tom okviru smo mi probali njima sve što smo mogli.
4: Pročita mi koji djelo tava tu?
5: Mislim u žličnoke.
4: Kaj je treza u žličnoke?
5: Melo, sul, jajce, vodo.
4: Koliko mela, koliko vode?
5: Što koliko oče, znaš. Ba sam joj djelo kilu više melo, koje budu i te malo mesile, undor koji išče kubutre, undor se išče za mese.
4: To belo, belo melo?
5: Belo.
4: Belo. Uh-huh. A jajce?
5: Na li malo luka. Jajce sem dve delo. No, na li.
4: Vek se dele jajce ili ne?
5: Jaja što dele, jaja što ne dele. Uh-huh. To trdo. To trdo testo mora biti, znaš, koje se reže. Uh-huh. I moći je ščipati.
4: Da su to kuhali? To,
5: to je nam bilo vek jeste. Pitaj Hojnolu, ona išće i denes roda je žličnoka. Kud ujdem k nam, kad složi žličnoka, undor se jog mi zvonja, zvrhnem.
4: Ve se već nekog moderniziralo to, zvrhnjem i...
5: Nekda smo s kusonom mošćom.
4: Pekmes. Ima i pek slatko, malo da...
2: Ili jo, kusona mošćom.
5: Kusona mošćom, znaš. Nekda su kloli svinju, pok smo slogali kusonu mošćom, undor smo tu žličnaka zamesili, pok smo je skuhali. Pok smo onda s kosonom, košta mala dosta slono, s kosonom mošću smo spakli, pok smo zunem pulejali. Onda krova su bila, vrhna je bilo, iz vrhna, z lukom, najbolje z lukom.
4: A to su kuhali za bedo, za večer?
5: Čuješ, nekdo, nekdo da je štrčija bila, onda su za zojtrak složili topfu. No, pok zelen su znali onog ščipanca, to testo, pok su zaščipali, pok su skuhali, pok gori zela spakli, pok je bilo zelo bi ščipancom i to je bil zojtrek. Nekda je ne bilo salomo zojtrek, pok z jajcem juhu, ne? Ondor da smo delali negde, onda flatno smo došli dimu, pok smo ne imeli čas skuhati, onda smo flatno to zamislili, pok smo složili, pok je bilo večerijo.

10. srpnja slavi se kao nacionalni dan Nikole Tesle u čast rođenja ovog svjetskog genija i izumitelja, koji je rođen na taj dan 1856. godine u ličkom selu Smiljan. Zbog njegovog nemjerljivog doprinosa ovaj datum se u nekim zemljama obilježava i kao službeni dan znanosti. Prošlo je točno 170 godina od njegova rođenja, a svijet koji danas poznajemo doslovno ne bi funkcionirao bez njegovih vizija. Tko je zapravo bio čovjek koji je ukrotio izmjeničnu struju i izmislio 20. stoljeće? Poslušajte u nastavku.

Sve je počelo u točnoj ponoći u olujnoj noći između 9. i 10. srpnja 1856. godine u malom ličkom selu Smiljanu pokraj Gospića. Dok su munje parale nebo, babica je uplašeno šapnula Teslinoj majci Georgini: "Ovo će biti dijete tame." Majka je s djetetom u naručju odlučno odgovorila: "Ne, bit će to dijete svjetlosti." Te su riječi postale proročanstvo. Tesla je odrastao uz oca Milutina, pravoslavnog svećenika, i majku Georginu Đuku, koja je i sama, iako nepismena, bila iznimno domišljata i izrađivala razne alate za kućanstvo. Od nje je naslijedio nevjerojatan praktični um i fotografsko pamćenje. Mladi Nikola mogao je u glavi vizualizirati cijele strojeve do najsitnijeg vijeka i testirati ih u mislima prije nego što bi uopće primio alat u ruke. Nakon školovanja u Gospiću i Karlovcu, gdje se prvi put zaljubio u fiziku i elektricitet, odlazi na studij u Graz. Njegovi profesori ubrzo shvaćaju da pred sobom imaju genija, ali i ekscentrika koji radi danonoćno, spavajući jedva 2 sata po noći. Životni put vodi ga preko Budimpešte, gdje u šetnji parkom, recitirajući Goetheova Fausta, doživljava prosvjetljenje i u pjesku crta dijagram rotirajućeg magnetskog polja. Bio je to temelj za njegov najveći izum, izmjeničnu struju. Preko Pariza 1884. godine stiže u New York, u obećanu zemlju. U džepu je imao samo 4 centa, nekoliko vlastitih pjesama i pismo preporuke za slavnog Thomasa Alva Edisona. U pismu je pisalo: "Gospodine Edison, poznajem 2 velika čovjeka, jedan ste vi, a drugi je ovaj mladić." Međutim, suradnja dvojice genija ubrzo se pretvara u legendarni i nemilosrdni rat struja. Edison je uložio sve u istosmjernu struju, koja je bila slaba i mogla je opskrbiti tek nekoliko blokova u gradu. Tesla je nudio sustav izmjenične struje, moćan, dalekosežan i siguran. Unatoč Edisonovoj prljavoj kampanji i pokušajima sabotaže, Tesla pobjeđuje uz podršku poduzetnika Georgea Westinghousea. Godine 1893. Teslina izmjenična struja spektakularno osvjetljava svjetsku izložbu u Chicagu, a ubrzo nakon toga pokreće i prvu veliku hidroelektranu na slapovima Niagare. Bio je to trenutak kada je čovječanstvo ušlo u moderno doba.

Popis Teslinih izuma ostavlja bez daha. Patentirao je više od 700 izuma, višefazni sustav, indukcijski motor, Teslin transformator, neonske i fluorescentne svjetiljke, prve rentgenske snimke. On je konstruirao i prvi brod na daljinsko upravljanje, čime je postavio temelje modernoj robotici. Dok su drugi radili na telegrafu, Tesla je sanjao o svjetskom bežičnom sustavu. Na svom tornju Wardenclyffe na Long Islandu želio je cijelom svijetu omogućiti besplatnu energiju i bežični prijenos informacija. Iako taj projekt nikada nije dovršen zbog gubitka financija, Tesla je u svojim zapisima iz 1900. godine opisao uređaj koji danas svi imamo u džepu. Predvidio je pametni telefon, rekavši da ćemo jednog dana moći slati dokumente, glazbu i videozapise, te vidjeti jedni druge licem u lice, bez obzira na to što se nalazimo na suprotnim stranama svijeta. No, kako je rasla njegova slava, tako su na površinu izlazile i njegove nevjerojatne, bizarne navike. Tesla je bio čovjek opsjednut brojem 3. Sve što je radio moralo je biti djeljivo s 3. Prije nego što bi ušao u zgradu, obišao bi je 3 puta. Tijekom večere na stolu je moralo biti točno 18 salveta, jer je taj broj djeljiv s 3, kojima bi bjesomučno glancao pribor za jelo. Imao je i paničan strah od klica i bolesti, izbjegavao je rukovanje, a užasavao se dodirivanja ljudske kose ili ženskih naušnica, pogotovo onih od bisera. S druge strane, imao je duboku, gotovo mističnu ljubav prema golubovima. U svojim kasnim godinama u New Yorku svakodnevno ih je ranio, a za jednu posebnu bijelu golubicu tvrdio je da je voli kao što čovjek voli ženu. Unatoč svemu što je dao svijetu, Tesla je bio loš poslovni čovjek. Odrekao se milijunskih autorskih prava kako bi spasio svoje partnere od propasti. Umro je sam, siromašan i pomalo zaboravljen. 7. siječnja 1943. godine u hotelskoj sobi broj 3327 na 33. katu hotela New Yorker. Društvo su mu pravili samo golubovi koje je svakodnevno hranio u parku.

danas nije samo muzej, on je svetište znanosti koje svake godine na današnji dan okuplja inovatore i vizionare iz cijelog svijeta. Danas, kada upalite svjetlo u svojoj kući, kada koristite Wi-Fi ili kada jednostavno slušate ovaj naš radijski program preko svojih prijemnika, sjetite se da iza svega toga stoji um dječaka i Smiljana. Nikola Tesla nije radio za novac ni za slavu. Njegovo jedino pogonsko gorivo bilo je stvaranje za dobrobit čovječanstva.

Stigli smo do kraja naše današnje emisije. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, kolegica Bernadeta Blažetin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Do našeg sljedećeg druženja želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana, lijep i sunčan vikend.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14:35. U nastavku emisije idemo u kampove. U toku letnjeg perioda nižu se dečji kampovi. Srbi u Mađarskoj za sebe ostavili su folklorni u Batanji, jezički vuk Karadžić u Srbiji, folklorni Veselih Santovčana i kulturno-umetničko društvo Brojanica, koje se upravo sada nalazi u kampu dijaspore u Velikoj Plani. A ne smemo zaboraviti ni narodnostni dečji kamp u Lovri, odnosno prvi u nizu kampova u Deski, koji je bio posvećen seoskom gazdinstvu, a u Demešu je još u toku folklorni kamp Tabana. A u ponedeljak također u Deski počinje još jedan kamp za decu, o kojem razgovaramo sa predsjednikom Kulturnog udruženja Banat, Kristiforom Brcanom, organizatorom kampa.
2: Sljedeći kamp sa novom temom.
3: Farbanje nameštaja, to nam je godišnja tema inače u zajednici. Svako dete će imati priliku da nauči tu tehniku, kako se ranije ukrašavali nameštaji. U radionici ćemo napraviti jedan veći sanduk koji u toku godine koriste u školi. Tu se slažu razne igračke koje se koriste na dvorište. Sad je neka plastična kutija koja je izudarana, izlomljena i sad ćemo napraviti od drveta jednu lepu farbanu. I naravno, pored toga će imati, dok nauče tu tehniku, razne manje predmete. Deca će imati prilike da razne manje predmete ofarbaju i oslikaju, koje mogu koristiti, mogu čak i kačiti u svojoj kući, svojim domaćinstvima, što se naravno koristi. I to je sistematski građeno. Tu je šef radionice u proteklih godinu i po dana izučila taj zanat, završila u Bekeš Čabi školu koja je vezana za tu tehniku, tako da stručno će biti predavljena dato to znanje svima ili bar osnove naravno, a tu će se uključiti odrasli, bit će našte igrančarije, što je isto povezano i to može da nosi te karakteristike i te motive, da se oslikaju na tim crepuljama. Mi očekivamo isto jedan interesantan dobar kamp.
2: Da li će biti isto toliko polaznika?
3: Naravno, svi su kampovi sad prorasli ispod 50, ni u jednom nema, čak u muzičkom će biti između 70 i 90, zavisno koliko će biti učesnika iz Rumunije i Srbije. A naravno, onaj četvrti folklorni, tu su sva naša deca, taj će biti najjači, tu će oko 100 biti. Naravno, to je isto podeljeno, neće u jednom momentu razni uzrasti ili generacije, nego će isto biti podeljeno. Ali u suštini vidi se da ima velikog interesovanja, taj broj nije lako savladati jer ipak u ručnim radinostima od 10 dece većim grupama ne može sa dobrim efektom raditi, tako da tu se mora i pripremiti, zato ima preko 10 animatora, ima ih tačno 12, to je neophodno. Na konkursima smo dobili sredstava od BGA, to su još oni prethodni odobreni, bez toga bi teško bilo sve to ostvariti, mada moram reći da se okolnosti su date. Ove godine je prva godina da smo dosta mogli uštedeti, pošto su nam umanjene cifre na odnos su prethodne godine za kampove, ali smo puno mogli uštedjeti kod hrane, znači kod užine i u prepodnevnim satima, na primjer zelje koje već snabdimo iz bašte. Paradajz je prispeo, krastavac, počinje sad i paprika. U sljedećem kampu ćemo sve kompletno moći pokriti odande, tako da zapravo samo ručak moramo finansirati, što je inače najveća stavka u jednom kampu. Prošle godine smo dupli trošak imali, sad je za pola umanjen, baš zbog toga što imamo svojih plodova.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Svaki očekuje da za sljedeći vikend bude lijepog, toplog vremena i na jugoistoku Mađarske. To je zbog toga što bi mnogi željeli da vikend provedu na raznim bazenima, štandovima i u prirodi. Biće i sad onih koji će u vikendicama i oko domova u postavljenim bazenima provesti ove dane, ali kažu da je to lijepo i jeftino. No, ni sad na mnogim mjestima neće izostati ni dobro jelo da se napravi ražanj, kotlići i naravno i hladno piće da se osveži. Organizuju se i razne ekskursije na turističkim i biciklističkim stazama te na dolama Matice i Moriša, a organizuju se i za susjednu Rumuniju i za Srbiju, a iz spomenutih zemalja sigurno će mnogo njih biti po banjama, gdje će i ovog puta biti i raznih zabavno-sportskih programa, a isto tih programa će biti i na poznatim štandovima pored reke Tise i Moriša. Mnogo njih neće ostati u mjestu, već će otići u druga poznata mjesta u Mađarskoj i najviše njih na Balaton, a pored toga i za balkanske države, kao što su rekli, jer leti, boga mi, jako kratko, ali more je važno da se obiđe. A pošto odlaze na more, može reći da će i sad biti velike gužve na graničnim prelazima, prvenstveno za Srbiju, jer sada je i u toku sezona kada privremeno zaposleni sa Balkana na zapadu odlaze svojim domovima. Biće i raznih predstava i to pozorišnih predstava na letnjim pozornicama. Naravno, tu će biti i razni koncerti koji će privući sigurno velik broj posjetilaca. Veoma su popularne i ove godine razne izložbe, prvenstveno u izložbenim prostorima, a ima i u kulturnim centrima, pa i u bibliotekama. Što se sporta tiče, tu sada neće biti velikih sportskih takmičenja, bit će na Moćeru nekoliko takmičenja kajakaša na vodi, ali mnogo neće fudbalske utakmice svjetskog prvenstva pratiti i to na velikim ekranima koji su postavljeni i na štandovima i na raznim drugim mjestima, a pored toga i u domovima kulture i raznim drugim centrima. A srpski živalj iz Pomorišja po tradiciji i ove godine će otići u Grabovac da prisustvuje u prelijepom manastiru, gdje je tradicija da se odlazi i gdje, kao što su rekli, nađu Srbi iz svih krajeva, a dođu gosti i iz susjedne Srbije i Hrvatske i drugih mjesta koji žele da zajednički proslave manastirsku slavu.

Ovdje je rodna kuća iz 1765. Naravno da je obnavljana, no autentičnost je zadržana. Gospić je početak. U Beogradu istina bio je samo jedan put u svom životu, no njegovo tijelo i sve osobne stvari izložene su upravo tamo, jer je nećak Osanović sve to poklonio Beogradu. U Budimpešti je radio, u Zagrebu boravio, u Karlovcu u gimnaziju završava, u Mariboru isto radio, kockao. Jednu fazu života imao je takvu, ali snagom volje kakva ga je krasila, riješio se on tog poroka. U Gracu pokušaj studiranja, Pragu je boravio, Colorado Springs u laboratoriji, Strasburg elektromotor, Niagara hidroelektrana, to je jasno, u Parizu je radio, New York umro 7. siječnja 1943. u 86. godini života.

Tesina rodna kuća. Muzej sad izgleda ovako, kronologija priča priču. Nekad je ovdje bila kuhinja gdje stojimo, u sljedećoj prostori soba u kojoj je zaista rođen Tesla i ono posljednje biblioteka. Otac se po službi Senja doselio ovdje i proveli su 7 godina. Ovdje je Tesla započeo svoje školovanje, djetinjstvo, međutim desila se tragedija, brat mu je nastradao, smrtan ishod i nakon toga sele u Gospić. U Gospiću je nastavio osnovnu školu, gimnaziju završava u Karlovcu. Tehnički fakultet je upisao u Gracu, ali nikad ga nije završio. Ne zato što je bio loš učenik, već je izgubio stipendiju tadašnje vojne krajine, a novca nije imao. Otac je očekivao da će Nikola postati svećenik, tako je to da išlo zanimanje koljena na koljeno, ali isključivo je volio fiziku i zapravo to što je obolio od kolere pomoglo mu je da odgovori oca, dugo se oporavljao i obećao da će ozdraviti ako konačno otac odustane od ideje svećenstva, što ga je i poslušao na koncu. Nikola je jedno vrijeme predavao fiziku u Gospićkoj gimnaziji, radio je u Budimpešti, pravio nacrte za prve telefonske centrale i svoj prvi izum, pojačalo za telefone, ali nije to patentirao, prijavio. Zatim je radio u Parizu za Edisona u podružnici i onda mu je Bechler, jedan engleski inženjer, napisao pismo preporuke kojeg je Nikola odnio preko oceana u Ameriku, a glasilo je: gospodine Edison, poznajem dva velika čovjeka, jedan ste vi, a drugi je mladić koji stoji pred vama, Tesla. No ta suradnja sa Edisonom pretvorila se u current war, u rat struja, ali znamo ipak tko zasluženo izlazi kao pobjednik. U Americi je, dakle, otišao je tamo sa 25 godina i cijeli svoj život je ostao tamo. Ovdje je došao 2 puta. Karijera i nije bila tako bajna, jedno vrijeme je čak i kopao kanale za svega par dolara dnevno, imao je i svoju tvrtku, ali ubrzo je propala po otvorenju. Kasnije mogao se Tesla obogatiti od svojih izuma, to nije upitno, međutim novac, slava, prestiž, nije ga to zanimalo. Zapravo njegov životni moto je glasio: sve što radim, radim za čovječanstvo.

Tesla je bio drugačiji, ajmo to tako reći, imao je određene opsesije, strahove, vizije i tako dalje. Jedno od toga je bilo fasciniranost brojem 3. Inače, u raznim religijama, mitologijama svijeta, taj broj predstavlja savršenstvo, jedan zaokružen proces i s tog razloga i za Teslu je bio poseban. Pa je sve moralo biti djeljivo, čak i koraci od ureda do hotela. Ako nije bilo, vraćao bi se satima, ponavljao dok ne dobije željeni broj. Živio je na 33. katu, 3327 apartman, to nije bilo slučajno sigurno. Ručnici u sobu zahtijevao je u kompletu od 18, jasno nam je zašto. Prije jela bi uvijek obračunavao volumen hrane u tanjuru, to je bio njegov ritual, neizustavan. Inače bio vrlo mršav čovjek, vitak, pazio je na prehranu, on cijeli život je nosio isti konfekcijski broj, a zapravo trenirao je nekakvu disciplinu, snagu volje s tim odnosom prema hrani. Tesla nije volio bisere, niti okrugle oblike, eto, iz nekih njemu znanih razloga, prisustvo bisera, čak i u prostoriji, izazivalo mu je posebnu nelagodu. Nikad se nije rukovao s ljudima, čak ni s najboljim prijateljem, niti je dirao kosu, nosio je bijele rukavice, često bi ih mijenjao, Tesla je ipak imao obsesivni strah od zaraze. Vjerujem da se to razvilo zato što je u mladosti bolovao od upale pluća, malare, kolere, tad po život opasne bolesti, čudom preživio jest, ali ipak je ostavilo nekakav negativan trag. Prijatelja nije imao tako puno, najviše vremena proveo u istraživanju, ali evo našao se tu Mark Twain, američki pisac, jedna obitelj Johnson koja je Teslu i uvela u svijet visokog društva Amerike. Nastale su priče da je on sa Catherine imao ljubav, platonsku ili već nekakvu, no rekao je, ženu nikad nisam imao iz razloga što ne mogu svoju energiju dati samo jednoj osobi, ja pripadam cijelom čovječanstvu, i smatrao je da ljudski um itekako ima sposobnost nadvladati strasti. Govorio je čak 9 svjetskih jezika. Imao je toliko osjetljiv sluh da bi mogao čuti grmljavinu na udaljenosti od 900 km ili kad bi pao list papira u vodu, na primjer, njemu bi ta zvučna frekvencija izazivala bol.

Tesla je puno čitao, evo upravo u ovoj prostoriji, radio vježbe pamćenja, izuzetno dugih rečenica, računanja na pamet, naravno da je bio uspješan u tome. Ovdje je računalo, pristup internetu, svi koristimo internet, u vašim džepovima je, predvidio ga Tesla. Možemo zamisliti u to vrijeme u Americi njegovu izjavu, ljudi će bežičnim putem svako jutro čitati novine u kući. Tad je to bio predmet ismijavanja, međutim imao je Tesla pravo, predvidio internet naše moderno doba.

Ovdje je niz priznanja koje Tesla dobio, 15 počasnih doktorata, a odbio je dijeliti Nobelovu nagradu sa Edisonom. Ovdje na prezimenu Tesla brojevi njegovih patenata, 112 je brojeva, toliko službeno u registru dostignuća, moglo je biti više, čak preko 700 što kakvih je imao, no nije se žurio sve to prijaviti, a i drugi su ga pokrali. Marconi, talijanski fizičar, nagrađen Nobelovom nagradom za otkriće radiovalova. Tesla je cijelo vrijeme tvrdio da to pripada njemu, na koncu je Vrhovni sud Amerike zaista to i dokazao, te posmrtno prvenstvo za radio dodjeljuje Tesli kako je i zaslužio. Njegov prvi patent na tlu Amerike jest ulična rasvjeta grada Njujorka, a posljednji preteča današnjeg helikoptera vertikalna letjelica. Teslu su nazivali gospodar krotitelj munja, hvatao je munje, obožavao je taj elektricitet u prirodi. Inače je smatrao da su sve ideje u prirodi oko nas, samo ih treba uočiti, a u svim svojim radovima nastojao je da zakoni prirode ostanu neoskvrnjeni. A legenda kaže kad se Tesla rodio u ponoć sa 9. na 10. srpanj, sjevale su munje, pa je majka rekla da se rodilo dijete svjetla, evo zapravo kralj svjetla je postao.

0: Ovdje se nalazi skica okretno magnetsko polje napravio u Budimpešti. Kad je šetao parkom, dobio je viziju i skicirao štapom u pjesku. Vizije zaista imao, dolazila bi rješenja, iz njih bi nastajale skice i na koncu patenti. Ovo kad gledamo ništa nam baš nije previše jasno, ali to je zakon kojeg je Tesla primijenio na radu elektromotora. Elektromotor i dan danas radi na potpuno istom principu kako ga Tesla davne 1882. konstruirao. S pravom možemo reći zaista da je otac modernoga doba. Prvi primjerak elektromotora izložen je ovdje, no i dan danas sve je ostalo isto. Naravno da je otkriće upravo toga bila početak industrijske revolucije.
1: Usporedba Edison-Tesla, dakle dvije vrste struja. Edisonova je svega 3 km iz centrale imala domet, istosmjerna, Teslina izmjenića, puno veći zato što je otkrio te transformatore, uređaje koji podižu napon, vama je to jasno da Tesla je bio u prednosti. Edison to teško prihvatio, čak je i pogubio neke životinje sa ulice New Yorka, ne bi li tu Teslinu struju prikazao kao smrtonosnu. A Tesla je bio toliko velik, ne samo znanstvenik, već i čovjek, pa se odrekao prihoda. Naime, kad se na Niagari počelo graditi postrojenje, natjecali su se Edison i Tesla. Prednost je dobio Tesla, neosporivo ima je bolju stvar u rukama, obvezali su se ugovorom isplatiti priličan iznos novca, no rekli su da ne mogu ispoštovati taj ugovor i sva ta priča je trebala biti promašaj, ali Tesla je poderao taj papir, bacio ga i rekao ja to ni ne radim za novac, već za čovječanstvo. Tako nam je poklonio svijetu.

u svom laboratoriju istraživao X zrake ili današnji rengen, no desio se požar, svemu je to nestalo u plamenu, novca nije imao opet za istu priču, rengen njemački znanstvenik sebi je to patentirao, ostaje činjenica, dokazi snimka ruke je izložena u donjem dijelu kuće, Tesla je zaista bio prvi na tragu rengena. Ovdje je turbina bez lopatica, osnova današnjih turbina kakvim se pokreću brodovi, hidraulika kvačila su se u tehnici razvila iz ovoga. Ovu pokreće struja da bi se to vidjelo, a Tesla imao ideju da voda ili nekakav fluid ide unutra, izaziva trenje diskova i tako radi, no bila je građena od željeza, nije imao tad čvršći materijal, pa je pucala uslijed te sile vode, nije upotrebljena, ali je osnova današnjih turbina. Oduvijek je snaga vode privlačila Teslu, još kao mali dječak je ovdje dolje na potočiću Vagancu napravio prvu turbinu, nekakav mali izum od grančica kojeg je pokretala snaga vode. Kad je išao kroz Plitvice, još kao dijete, rekao je: imam viziju da ogromna snaga vode pokreće kotač. Eto, ta vizija je zaista postala stvarnost. Kolovoz 1895. okrenuo se kotač iz njegove mašte na rijeci Niagari, donio prvo svjetlo Buffalo, Americi, cijelom planetu. Njegov prvi patent na tlu Amerike jest ulična rasvjeta grada Njujorka, a posljednji preteča današnjeg helikoptera, vertikalna letjelica. Teslu su nazivali gospodar krotitelj munja, hvatao je munje, obožavao je taj elektricitet u prirodi. Inače je smatrao da su sve ideje u prirodi oko nas, samo ih treba uočiti, a u svim svojim radovima nastojao je da zakoni prirode ostanu neoskvrnjeni. A legenda kaže, kad se Tesla rodio u ponoć sa 9. na 10. srpanj, sjevale su munje, pa je majka rekla da se rodilo dijete svjetla, evo zapravo kralj svjetla je postao. Ovo je replika Teslinog laboratorija iz Colorado Springsa, 10 puta umanjeno, i tu je istraživao taj bežični prijenos struje. Tesla je uspio upaliti 200 žarulja na 40 km bežično, otkrio da zemlja ima te stacionarne valove, odnosno mogućnost prijenosa energije, no takva energija morala bi biti besplatna svud oko nas. Pitanje je da li tko voli čovječanstvo, kako je to znao Tesla. U neonu bijeli golub, simbol Tesle, cijeli život se družio sa njima, hranio, liječio, istina na kraju su jedino vjerno društvo i ostali u hotelu New Yorkeru.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 9-e csütörtök van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji, i dobrodošli u dvosatnu emisiju na hrvatskom jeziku. I ovoga jutra donosimo vam aktualne vijesti i zanimljive priče iz života Hrvata u Mađarskoj, Hrvatske i svijeta. Govorit ćemo o dodjeli priznanja na sveučilištu u Pečuhu osobama koje svojim radom povezuju hrvatske i mađarske ustanove. Zavirit ćemo u novi broj hrvatskog glasnika, obilježiti svjetski dan čokolade te vas povesti na putovanje hrvatskom obalom kroz priču o svjetionicima, čuvarima sigurnosti na Jadranu i vrijednoj pomorskoj baštini. Današnju emisiju ostvaruju tonski snimatelj Ladislav Strasser, a novinarske priloge pripremili su Renata Balatinac, Branka Pavić-Blažetin, Tomo Fury i Andrija Pavleković, koji je ujedno i urednik današnjeg izdanja. Ostanite uz naš program tijekom sljedeća dva sata.

0: Vijesti.
1: U Sumartinu će se u subotu 11. srpnja održati festival Vina i tambure, kulturno-gastronomska manifestacija posvećena očuvanju hrvatske tradicije, domaći vina i tamburaške glazbe, i to pod motom Tradicija, okus i pjesme našega kraja. 12. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske održava se od 6. do 12. srpnja u Biogradu na Moru i Tomislavgrad. Program okuplja Hrvatice iz cijelog svijeta s ciljem promicanja i očuvanja tradicijske kulture, a uključuje fotografiranje, izlete, radionice i završnu reviju. Reviji sudjeluju djevojke od 18 do 32 godine uz mogućnost jedne pratnje, a sudionicama su osigurani smještaj, prehrana i program. Hrvatice iz Mađarske ove godine na reviji predstavlja Alice Straubražić. Santovo iduće subote, 18. srpnja, bit će domaćin velikog glazbenog programa u sklopu ovogodišnjeg dana sela i obiteljskog dana. Nakon prijepodnevnih sportskih i obiteljskih sadržaja u večernjim programima na trgu Alberta Florijana započinju koncerti od 20 sati i 30 minuta. Organizatori očekuju veliki broj posjetitelja iz Santova i okolnih mjesta, te najavljuju večer ispunjenu glazbom, plesom i dobrom atmosferom za sve generacije. Hrvatska državna samouprava objavila je poziv za dostavu prijedloga za dodjelu odličja za 2026. godinu. Prijedlozi se mogu podnijeti u 4 kategorije: za doprinos hrvatskom odgoju i obrazovanju, kulturi i radu s hrvatskom mladeži, te društveno-političkom životu Hrvata u Mađarskoj. Pravo predlaganja imaju članovi Skupštine Hrvatske samouprave, udruge i ustanove, a rok za dostavu prijedloga je 15. srpnja tekuće godine. Više informacija i prijavni obrazac dostupni su na mrežnoj stranici Hrvatske državne samouprave. Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj organizira 14. festival Dobrodošli, koji će se održati u subotu 11. srpnja u Bratislavi. Manifestacija će okupiti hrvatske kulturno-umjetničke udruge iz Slovačke i goste iz inozemstva s ciljem očuvanja hrvatske kulturne baštine i jačanja veza među hrvatskim zajednicama. Program počinje u 17.30 svečanom povorkom sudionika u narodnim nošnjama, dok će u 18 sati uslijediti bogat kulturno-umjetnički program s nastupima folklornih skupina i glazbenih sastava. Festival se održava uz potporu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Slovačkoj i Fonda za potporu kulturi nacionalnih manjina. Hrvatski internat Kolegium Croaticum raspisao je javni natječaj za dodjelu mjesta u studentskim domovima u Beču i Budimpešti za akademsku godinu 2026/7. Na raspolaganju je ukupno 14 mjesta, 8 u Beču i 6 u Budimpešti. Pravo prijave imaju studenti koji pripadaju hrvatskoj zajednici u Mađarskoj, imaju ostvarena studentska prava u Beču ili u Budimpešti, te poznaju hrvatski jezik. Kandidati uz prijavni obrazac trebaju priložiti životopis, potvrdu o upisu, preporuku Hrvatske samouprave o aktivnom sudjelovanju u radu zajednice, te ostalu propisanu dokumentaciju. Rok za podnošenje prijave je 31. srpnja, dok će rezultati natječaja biti objavljeni najkasnije do 7. kolovoza. Mjesečna cijena smještaja iznosi 35.000 forinti u Beču i 50.000 forinti u Budimpešti. TV Croatica i Hrvatska samouprava Zuglova pozivaju učenike viših razreda osnovnih i srednjih škola na video natječaj. Snimi svoju priču mobitelom. Tema natječaja glasi: što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas? Sudionici trebaju snimiti video u trajanju do 1 minute, a natječaj je otvoren do 12. listopada tekuće godine. Najbolje autore očekuju vrijedne nagrade, među kojima je tablet, dok će pobjednički filmovi biti predstavljeni na prvom festivalu Snimi svoju priču mobitelom u studenome ove godine. Hrvatska matica iseljenika otvorila je prijave za 4. susret Klapa Hrvata izvan domovine, koji će se održati 28. rujna ove godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Sudionici se očekuju već 27. rujna radi priprema i generalne probe. Program vodi umjetnički direktor Joško Čaleta, jedan od najistaknutijih poznavatelja klapske tradicije. Na susret su pozvane hrvatske klape iz cijelog svijeta, koje njeguju, promiču klapsko pjevanje izvan granica Hrvatske. Hrvatsko katoličansko omladinsko vjersko i kulturno društvo Hrvatskog židana organizira 33. peruški tabor, koji će se održati od 28. srpnja do 2. kolovoza. Organizator ističu kako je riječ o jednom od najvažnijih ljetnjih okupljanja hrvatske katoličke mladeži u nas. Od 2. do 7. kolovoza u Baranji će se održati 7. Hrvatski državni vjerski kamp namijenjen učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole iz svih hrvatskih zajednica u Mađarskoj. Organizatori pozivaju djecu zainteresiranu za katoličku vjeru, vjerske običaje i hrvatsku kulturnu baštinu da se pridruže 6-dnevnom programu, koji će biti održan uz smještaj u učeničkom domu Miroslava Krleže. Tijekom kampa sudionike očekuju vjerski, edukativni i sadržaji upoznavanje hrvatske duhovne baštine, te druženje s vršnjacima i iz različitih krajeva Mađarske. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 20.000 forinti. Zaklada Zornica organizira u nedjelju 16. kolovoza hodočašće u Mohaću u sklopu programa obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Polazak hodočasnika iz Pečuja predviđen je u 8.30, a u 9 sati bit će služena sveta misa u crkvi Svetog Stjepana Kraja u Mohaću. Nakon svete mise vjernici će sudjelovati i molitvi krunice, a program će završiti zajedničkim ručkom u Vršendi. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da svoj dolazak prijave najkasnije do 1. kolovoza. Hrvatska samouprava Starog Budima i Bekašmeđer organizira glumački kamp na Jadranu koji će se održati od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima u dobi od 15. do 23 godine, a sudionicima će ponuditi radionice kazališne i filmske glume uz bogat sportsko-rekreativni program. Zainteresirani mogu pronaći dodatne informacije i prijave putem elektroničke pošte na adresi stari.budim@gmail.com. Pečuška biskupija objavila je značajne kadrovske i organizacijske promjene koje stupaju na snagu 1. kolovoza ove godine. Među promjenama ističe se nova služba svećenika Sebastijana Mihovića, koji će biti premješten iz Mohača u župu Pečuške prvostolnice, gdje će preuzeti službu kapelana nakon odlaska Sebastijana Mihovića. Novu službu kapelana u Mohaću preuzet će pak Peter Lapoši. Hrvatska državna samouprava i Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gojaš Đuretin te Hrvatsko kulturno-prosvjetni zavod Stipan Mržetin organiziraju 11. biciklijadu Cro Tour, koja će se održati od 28. do 30. kolovoza. Ovogodišnja biciklijada sudionike će provesti kroz Pomurje s ciljem upoznavanja kraja u kojem žive tamošnji Hrvati, ali i poticanja druženja, reakcije i međusobnog povezivanja pripadnika hrvatske zajednice. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave najkasnije do 31. srpnja, a detaljan program bit će objavljen nakon završetka prijava. Prijave se zaprimaju putem elektroničke pošte kultura.martinci@gmail.com ili telefonom na broj 36 30 221 9448.
0: Vremenska prognoza.
1: U četvrtak nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno će se razvijati umjerena dnevna naoblaka, no sunce će prevladati tijekom većeg dijela dana. Na sjeveroistoku zemlje i u podnožju Alpa oblačnost će biti izraženija, gdje su mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, koji će ponegdje dodatno pojačati osjećaj svježine. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 10 i 18, dok će najviša dnevna temperatura iznositi od 24 do 30. 30 stupnjeva Celzijevi. Ugodan ljetni dan uz mnogo sunca i nešto svježiji zrak.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Prošloga petka na Pečuškom sveučilištu dodijeljene su ovogodišnje diplome studentima koji su uspješno završili visokoškolsko školovanje. U sklopu svečanosti i dodjele diplome prema odluci sveučilišnog senata posebne zahvalnice su dodijeljene generalnom konzulu Republike Hrvatske u Pečuhu Dragu Horvatu, odnosno ravnatelju društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije Goranu Latkoviću, koji su puno učinili i radili na povezivanju hrvatskih i mađarskih institucija, kulturnih društava i organizacija, te doprinijeli općem razvoju kontakata s obje strane granice. Prilog pripremio Tomo Fury.
2: Gledam na današnji dan zahvalno, budući da nagrada koja se dobija ne očekuje se, uvijek je vrlo vredna i draga.
3: Vi ste puno godina već kod nas u Pečuhu, pokrivate pogranično područje i radite na povezivanju Mađarske i Hrvatske, a isto tako i Hrvatske zajednice u Mađarskoj sa Mađarima u Hrvatskoj.
2: Mi smo tu da gradimo mostove prema Hrvatskoj. Hrvatska zajednica nam je oslonac na tome po pitanju gospodarstva, sporta, kulture. Žao mi je da danas nismo uspjeli proći Portugal, ali bili smo bolji.
3: Dolazite često i kod rektora Pečuškog sveučilišta, često boravite i na njihovim priredbama. To je možda i znak zahvale, ovo priznanje.
2: Pa ovo priznanje gledam kao kruna suradnje konzulata i spajanje sa sveučilištima iz Hrvatske. Vi znate da smo ove godine imali jednu uspješnu suradnju Interreg sveučilište Sjever sa sveučilištem u Pečuhu i drago mi je da je moj rad prepoznat i kažem, nagradu koju dobijete, a ne očekujete, uvijek jedna od najdražih.
3: Čestitam.
2: Hvala vam i radujem se daljnjoj suradnji.
3: Držite u ruci zahvalnicu koja je uručena tijekom današnje proslave i u sklopu jedne svečanosti. Vaša osoba kakvu ulogu ima u povezivanju Crvenog križa, odnosno Pečuškog sveučilišta?
4: To je suradnja koja se njeguje već dugi niz godina, prvenstveno kroz suradnju s profesorom Ivicom Đurokom, koji je zapravo najviše doprinjao toj suradnji. Mi smo tu da ono što on započeo dalje gradimo i dalje da doprinosimo ne samo suradnji Crvenog križa Osječko-baranjske županije i naših lokalnih društava sa sveučilištem i sastavnicama sveučilišta u Pečuhu, nego i s Crvenim križem na ovom području i drugim opcijama zapravo i vidovima suradnje s hrvatskom zajednicom, posebno iz razloga što teme kojima se Crveni križ bavi, pomoć ljudima, uključenost, djelovanje u katastrofama, to su teme koje ne poznaju granice, to su teme koje nas spajaju i koje moramo njegovati i razvijati tako da zapravo smo zajedno učinkoviti i zajedno možemo odgovoriti na sve izazove koje nas u ovom modernom vremenu očekuju.
3: Koje aktivnosti ste realizirali u proteklim godinama? Radili se samo o projektima, odnosno i o takvim aktivnostima gdje su direktno uključeni i studenti?
4: Mi smo zapravo suradnju počeli još prije vremena projekata kroz naše ljetne škole, kroz posjete studijske u Pečuhu, razmjenu iskustava. Često su nam zapravo gosti i kao predavači, profesori, prvenstveno na čelu s profesorom Đurokom, ali i studenti koji su nerijetko pohađali naše kampove mladih, odnosno mi zovemo to ljetna škola mladih društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, kroz koju u zadnjih 23 godine prošlo već gotovo 3000 mladih koji su obučavali se i prolazili edukaciju za humanitarno djelovanje, za pomoć onim najpotrebitijima, a kroz to gradimo mostove suradnje, povezujemo se zapravo prekogranično, prvenstveno s hrvatskom zajednicom, ali onda i sa svim ostalim građanima zapravo s obje strane granice.
3: U povezivanju Crvenog križa, odnosno Pečuškog sveučilišta, značajnu ulogu igra profesor Ivica Đurok, kao što ste i vi rekli. Evo, kao Hrvat iz Mađarske, on puno radi na povezivanju matične domovine i Mađarske.
4: Profesor Đurok je pokazao zapravo kroz cijeli svoj život tu vezu s matičnom domovinom. Posebno su mu zahvalni za ono što je pružio tijekom Domovinskog rata, kad je pomagao brojnim Hrvatima koji su morali otići iz svojih domova i sam je u svom vlastitom domu zapravo primio njih nekolicinu. To je onaj humanitarni dio, ono što je bitno, promicanje zapravo tih nekakvih vrijednosti koje su na hvalu zapravo i ponos hrvatskog naroda ovdje u Mađarskoj, što doprinosi zapravo bolje, ne bih rekao integraciji, nego boljem nekakvom multikulturalnom ozračju, životu zajedničkom djelovanju, gdje zapravo dolazimo do toga da nema nekakvih prepreka, nekakvih zapreka za naše Hrvate u Pečuhu.
3: Dodjela ove zaklanice je plod dugogodišnje suradnje. Pretpostavljam ta suradnja se nastavlja.
4: Apsolutno, iznimno sam zahvalan i osobno u ime Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije što je kvaliteta rada i suradnje prepoznata. Ovu zahvalnicu shvaćamo ne samo zahvalu, nego kao obvezu da nastavimo istim, čak i boljim intenzitetom u budućnosti.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Uskoro će se u poštarskim sanducima pretplatnika tjednika Hrvata u Mađarskoj naći najnoviji 28. broj Hrvatskog glasnika. Pregled tjednika je pripremila glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
2: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Ne propustite pročitati redovitu tjednu kolumnu vaše glavne urednice Glasnikov tjedan te komentar iz pera Čarne Kršul pod naslovom Kuda ide kud. Manjinski mediji na internetu danas su istodobno velika prilika i ozbiljan izazov. Nikad informacije iz naših zajednica nisu bile dostupne tako brzo, tako široko i tako neposredno kao danas. No istodobno nikad nije bilo teže razlikovati vjerodostojnu informaciju od poluinformacije, dobronamjernu kritiku od manipulacije, a otvoreni javni prostor od anonimnog prostora buke koji često više dijeli nego što povezuje. Osnovna je zadaća manjinskog medija stvarati prostor otvoren za sve, ali uz jasnu granicu odgovornost i vjerodostojnost. Jer problem ne nastaje kad netko ima drugčije mišljenje nego kad se ono iznosi anonimno, bez odgovornosti, često pod krinkom brige za zajednicu, a zapravo radi stvaranja konfuzije. Tu dolazimo do ključne točke. Internet je demokratizirao medije, ali nije nužno demokratizirao odgovornost. Danas svatko može otvoriti stranicu, profil ili portal i predstavljati se kao glas zajednice. U malim narodnostnim sredinama kakva je naša, takvi glasovi mogu imati nerazmjerno veliki utjecaj. Nekoliko objava dovoljno je da se stvori dojam podjele, sukoba ili krize, čak i kad za to nema stvarne osnove, ili da se plješće i uljepšava, diže u zvijezde bez stvarnog pokrića i uspjeha. Piše u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Postavlja se pitanje koja je budućnost kudova, jer je u njihovim redovima sve manje mladih. Koliko razgranata zajednica poistovjećuje ono što njeguje kud s ukupnom kulturom matične zemlje? Koliko današnja Hrvatska dopire do svih uglova naših regija u Mađarskoj? Hoće li mlada hrvatska generacija koja je više okrenuta današnjici, a manje prošlosti, nastaviti s tradicijom balova i susreta kulturnih društava? Postavlja se pitanje i jezika. Nerijetko su hrvatski tekstovi pjesama jedino znanje hrvatskog jezika kod izvođača kulturnih društava. Možda je zato uloga susreta i plesnih i pjevačkih nastupa još i veća, jer oni su stijena otpora asimilaciji. Kud će krenuti kud? Hoće li i dalje stajati na jednom mjestu savršeno očuvan? Koja će biti njegova uloga u budućnosti, zasigurno će odlučiti mladi. Više u tjednom komentaru iz pera Čarne Kršu, Kuda ide kud? U ovom broju Hrvatskog glasnika donosimo. Prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Drugi spomendan Jose Ribara u Baškutu. Tijelovo među bačkim Hrvatima, Bunjevcima, Racima i Šokcima. Koncert Akademskog pjevačkog zbora Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Ovdje je naš prostor, 4. umjetnički festival ustanova Željezne županije. 17. kup Podravskih ribiča, proslava Dana državnosti Republike Hrvatske u Velikoj Kaniži, državna umjetnička natjecanja narodnosti, kartografski identiteti. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.

0: Vijesti.
1: U Sumartinu će se u subotu 11. srpnja održati festival Vina i tambure, kulturno-gastronomska manifestacija posvećena očuvanju hrvatske tradicije, domaćih vina i tamburaške glazbe, i to pod motom Tradicija, okus i pjesme našega kraja. 12. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske održava se od 6. do 12. srpnja u Biogradu na moru i Tomislavgrad. Program okuplja Hrvatice iz cijelog svijeta s ciljem promicanja i očuvanja tradicijske kulture, a uključuje fotografiranje, izlete, radionice i završnu reviju. Reviji sudjeluju djevojke od 18 do 32 godine uz mogućnost jedne pratnje, a sudionicama su osigurani smještaj, prehrana i program. Hrvatice iz Mađarske ove godine na reviji predstavlja Alice Straubražić. Santovo iduće subote, 18. srpnja, bit će domaćin velikog glazbenog programa u sklopu ovogodišnjeg dana sela i obiteljskog dana. Nakon prijepodnevnih sportskih i obiteljskih sadržaja u večernjim programima na trgu Alberta Florijana započinju koncerti od 20 sati i 30 minuta. Organizatori očekuju veliki broj posjetitelja iz Santova i okolnih mjesta, te najavljuju večer ispunjenu glazbom, plesom i dobrom atmosferom za sve generacije. Hrvatska državna samouprava objavila je poziv za dostavu prijedloga za dodjelu odličja za 2026. godinu. Prijedlozi se mogu podnijeti u 4 kategorije: za doprinos hrvatskom odgoju i obrazovanju, kulturi, radu s hrvatskom mladeži, te društveno-političkom životu Hrvata u Mađarskoj. Pravo predlaganja imaju članovi Skupštine Hrvatske samouprave, udruge i ustanove, a rok za dostavu prijedloga je 15. srpnja tekuće godine. Više informacija i prijavni obrazac dostupni su na mrežnoj stranici Hrvatske državne samouprave. Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj organizira 14. festival Dobrodošli, koji će se održati u subotu 11. srpnja u Bratislavi. Manifestacija će okupiti hrvatske kulturno-umjetničke udruge iz Slovačke i goste iz inozemstva s ciljem očuvanja hrvatske kulturne baštine i jačanja veza među hrvatskim zajednicama. Program počinje u 17.30 svečanom povorkom sudionika u narodnim nošnjama, dok će u 18 sati uslijediti bogat kulturno-umjetnički program s nastupima folklornih skupina i glazbenih sastava. Festival se održava uz potporu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Slovačkoj i Fonda za potporu kulturi nacionalnih manjina. Hrvatski internat Kolegium Croaticum raspisao je javni natječaj za dodjelu mjesta u studentskim domovima u Peču i Budimpešti za akademsku godinu 2026-7. Na raspolaganju je ukupno 14 mjesta, 8 u Peču i 6 u Budimpešti. Pravo prijave imaju studenti koji pripadaju hrvatskoj zajednici u Mađarskoj, imaju ostvarena studentska prava u Peču ili u Budimpešti, te poznaju hrvatski jezik. Kandidati uz prijavni obrazac trebaju priložiti životopis, potvrdu o upisu, preporuku Hrvatske samouprave o aktivnom sudjelovanju u radu zajednice, te ostalu propisanu dokumentaciju. Rok za podnošenje prijave je 31. srpnja, dok će rezultati natječaja biti objavljeni najkasnije do 7. kolovoza. Mjesečna cijena smještaja iznosi 35.000 forinti u Peču i 50.000 forinti u Budimpešti. TV Croatica i Hrvatska samouprava Zuglova pozivaju učenike viših razreda osnovnih i srednjih škola na video natječaj. Snimi svoju priču mobitelom. Tema natječaja glasi: što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas? Sudionici trebaju snimiti video u trajanju do 1 minute, a natječaj je otvoren do 12. listopada tekuće godine. Najbolje autore očekuju vrijedne nagrade, među kojima je tablet, dok će pobjednički filmovi biti predstavljeni na prvom festivalu Snimi svoju priču mobitelom u studenome ove godine. Hrvatska matica iseljenika otvorila je prijave za 4. susret Klapa Hrvata izvan domovine, koji će se održati 28. rujna ove godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Sudionici se očekuju već 27. rujna radi priprema i generalne probe. Program vodi umjetnički direktor Joško Čaleta, jedan od najistaknutijih poznavatelja klapske tradicije. Na susret su pozvane hrvatske klape iz cijelog svijeta, koje njeguju, promiču klapsko pjevanje izvan granica Hrvatske. Hrvatsko katoličansko omladinsko vjersko i kulturno društvo Hrvatskog židana organizira 33. peruški tabor, koji će se održati od 28. srpnja do 2. kolovoza. Organizator ističu kako je riječ o jednom od najvažnijih ljetnjih okupljanja hrvatske katoličke mladeži u nas. Od 2. do 7. kolovoza u Baranji će se održati 7. Hrvatski državni vjerski kamp, namijenjen učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole iz svih hrvatskih zajednica u Mađarskoj. Organizatori pozivaju djecu zainteresiranu za katoličku vjeru, vjerske običaje i hrvatsku kulturnu baštinu da se pridruže 6-dnevnom programu, koji će biti održan uz smještaj u učeničkom domu Miroslava Krleže. Tijekom kampa sudionike očekuju vjerski, edukativni i sadržaji upoznavanje hrvatske duhovne baštine, te druženje s vršnjacima,

iz različitih krajeva Mađarske. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 20.000 forinti. Zaklada Zornica organizira u nedjelju 16. kolovoza hodočašće u Mohaću u sklopu programa obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Polazak hodočasnika iz Pečuja predviđen je u 8.30, a u 9 sati bit će služena sveta misa u crkvi Svetog Stjepana Kraja u Mohaću. Nakon svete mise vjernici će sudjelovati i molitvi krunice, a program će završiti zajedničkim ručkom u Vršendi. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da svoj dolazak prijave najkasnije do 1. kolovoza. Hrvatska samouprava Starog Budima i Bekašmeđer organizira glumački kamp na Jadranu koji će se održati od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima u dobi od 15. do 23. godine, a sudionicima će ponuditi radionice kazališne i filmske glume uz bogat sportsko-rekreativni program. Zainteresirani mogu pronaći dodatne informacije i prijave putem elektroničke pošte na adresi stari.budim@gmail.com. Pečuška biskupija objavila je značajne kadrovske i organizacijske promjene koje stupaju na snagu 1. kolovoza ove godine. Među promjenama ističe se nova služba svećenika Sebastijana Mihovića, koji će biti premješten iz Mohača u župu Pečuške prvostolnice, gdje će preuzeti službu kapelana nakon odlaska Sebastijana Mihovića. Novu službu kapelana u Mohaču preuzet će pak Peter Lapoši. Hrvatska državna samouprava i Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gojaš Đuretin te Hrvatsko kulturno-prosvjetni zavod Stipan Bržetin organiziraju 11. biciklijadu Cro Tour, koja će se održati od 28. do 30. kolovoza. Ovogodišnja biciklijada sudionike će provesti kroz Pomurje s ciljem upoznavanja kraja u kojem žive tamošnji Hrvati, ali i poticanja druženja, reakcije i međusobnog povezivanja pripadnika hrvatske zajednice. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave najkasnije do 31. srpnja, a detaljan program bit će objavljen nakon završetka prijava. Prijave se zaprimaju putem elektroničke pošte kultura.martinci@gmail.com ili telefonom na broj 36 30 221 9448.

0: vremenská prognóza.
1: U četvrtak nás očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno će se razvijati umjerena dnevna na oblaka, no sunce će prevladati tijekom većeg dijela dana. Na sjeveroistoku zemlje i u podnožju Alpa oblačnost će biti izraženija, gdje su mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, koji će ponegdje dodatno pojačati osjećaj svježine. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 10 i 18, dok će najviša dnevna temperatura iznositi od 24 do 30 stupnjeva Celzijevi. Ugodan ljetni dan uz mnogo sunca i nešto svježiji zrak.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Na današnji dan 9. srpnja obilježava se svjetski dan čokolade, koji slave jednu od najomiljenijih slastica diljem svijeta. Taj je datum odabran u spomen na dan kada je čokolada prvi puta stigla u Europu, i to 1550. godine. Više od Renate Balatinac.
2: Slatki i tamno smeđi, gust i omamljujući okus kockice ili napitka većinu nas automatski će podsjetiti na finu čokoladu ili čokoladni napitak. No, prije 3500 godina taj poseban okus bio je poznat samo nekolicini naroda Srednje Amerike. Svjetski dan čokolade službeno se obilježava 7. srpnja, jer se vjeruje da je 7. srpnja 1550. godine kako stigao u Europu. Svaka proizvodnja čokolade počinje berbom zrna kakaa. Zrna rastu na kakaovcima, zimzelenim grmićima u tropskim krajevima oko ekvatora, gdje su dobri uvjeti za njihov uzgoj. Zreli su plodovi kakaovca zelene, narančaste ili crvene boje. Nakon što plodovi sazriju, ručno ih posjeku s debla i grana, jer bi strojna sječa mogla oštetiti grm. Nakon što se zrna kakaa uklone iz plodova, stavljaju se na sunce da bi se obojila u ljubičastu boju. Uzgoj kakaovca započeli su Maje, a oko 1500 prije Krista Asteci. Od Maja Asteci su usvojili običaj jesti čokoladu. Asteci su preferirali hladno piće obogaćeno aromama paprike, vanilije ili suhih latica cvijeća, što mu je dalo boju, crvenu, bijelu ili crnu. Zrna kakaa bila su toliko vrijedna da su služili umjesto novčića za plaćanje. Maje i Inke su zrnima kakaa pripisivali magična svojstva. Kakao i čokolada bilo je piće za sve klase i sastavni dio javnih ceremonija i rituala. Tijekom 16. stoljeća Europljani su počeli otkrivati Srednju Ameriku, pa time i čarovan kakaov napitak koji su domoroci obožavali. Jedan od prvih Europljana koji je otkrio kakaov napitak bio je španjolski konkvistador Hernan Cortes. Naime, 1519. godine Cortes je osvojio carstvo drevnih Azteka i bio primljen na dvor Azteckoga kralja Montezume, koji je u čast svoga osvajača priredio slavlje na kojemu je kao najveća počast poslužen napitak od kakaovca. Cortes je odmah shvatio veliki potencijal zrna kakaovca i njegova napitka, te je vjerovao da je pronašao zlato za kojim je i krenuo u potragu. Španjolac je otkrio da je Montezuma ispijao dnevno i po 50 vrčeva kakaova napitka, a i da se zrna kakaovca koriste kao sredstvo plaćanja. U to vrijeme kod Azteka se za 100 zrna kakaovca mogao kupiti zdrav i jak rob, a zec je koštao 4 zrna. Cortes je zatvorio Montezumu i počeo s organizacijom plantaža kakaovca na području današnjega Meksika i Ekvadora. Zrna kakaa donesena u Europu nisu odmah izazvala zanimanje. Nastojalo se proizvesti sličnu mješavinu sve više prodornih zrna kakaa. Međutim, okus je bio previše gorak. Španjolci su više od 100 godina skrivali tajni način kuhanja s vanilijom i šećerom. Tek u 17. stoljeću vrući je napitak predstavljen drugim zemljama. Mnogo je godina konzumiran u plemičkim kućama. Proboj se dogodio kad su se na francuskom dvoru pojavile čokolade. U 18. stoljeću industrija čokolada razvila se u mnogim europskim zemljama. Posebno se isticala Švicarska, koja i danas pripada najvećim proizvođačima čokolade na svijetu. Čokolada se sastoji od mnogo nutrijenata, uključujući kalij, kalcij i željezo. Također sadržava vitamin B riboflavin. Istraživanja su pokazala da ljudi koji redovito konzumiraju čokoladu, kakao, imaju niži krvni tlak od onih koji ne konzumiraju. Čokolada od 70% kakaa i više sadržava više antioksidansa od oraha i crnog vina. Čokolada je prirodan antidepresiv, sadržava triptofan koji stvara serotonin ili kako ga zovu hormon sreće.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Hrvatska se može pohvaliti bogatom tradicijom svjetioničarstva, koja seže u 19. stoljeće, a danas obuhvaća 50 svjetionika. Ovi biseri pomorske baštine odigrali su ključnu ulogu u razvoju plovidbe na Jadranu, a mnogi od njih danas sigurno usmjeravaju brodove, što točno znači skrb o svjetionicima, koliko njih je proglašeno kulturnim dobrom, kakva je razlika između naših svjetskih svjetionika, te što pretpostavlja osiguranje plovnog puta našim morem, saznajemo od Željka Višića, nekadašnjeg dugogodišnjeg djelatnika tvrtke Plovput, koja skrbi o hrvatskim svjetionicima. Također saznajemo koji je naš svjetionik najstariji, koji je najudaljeniji, koji je najljepše obnovljen, te koji ima fasadu napravljenu od žumanjaka. Prilog smo izdvojili iz emisije Hrvatskog radija Dalmatinska kartolina.
2: Hrvatski Jadran dom je više od 50 aktivnih svjetionika, smještenih duž cijele Jadranske obale, od sjeverne Istre do najjužnijih hridi Dalmacije. Mnogi su sagrađeni u 19. stoljeću, poput onih na Palagruži, Savudri ili Sušcu, i do danas ostaju simboli sigurnosti i trajne povezanosti čovjeka s morem. Ti veličanstveni čuvari našeg mora, te kamene oči Jadrana, oduzimaju dah samom svojom prisutnošću, svjedočeći o stoljećima pomorske povijesti i života uz more i od mora. Najstariji postojeći svjetionik u Hrvatskoj se nalazi na otočiću Sveti Nikola, kraj Poreča. Svjetionik, visok 15 metara, izgrađen je 1403. godine odlukom Mletačkog senata. Na istoimenom otoku nalazio se benediktinski samostan, pa su fratri svakodnevno palili vatru kako bi svjetionik bio vidljiv noću, dok je danju bio jasan orijentir. U 17. stoljeću vatra je zamijenjena fenjerom, da bi isti svjetionik za vrijeme Austro-Ugarske izgubio na značenju. Izgradnjom svjetionika Savudrija započinje suvremena povijest hrvatskih svjetionika. Izgrađen je 1818. godine i ujedno je najstariji aktivni svjetionik na Jadranu. Bio je prvi svjetionik u svijetu koji je za rasvjetu koristio plin iz ugljena, a osobno ga je upalio austrijski car Franjo I. Intenzivna gradnja uslijedila je sredinom i krajem 19. stoljeća. Izgrađeni su deseci monumentalnih lanterni, kao što su Porer, Struga, Veli Rat i najudaljenija Palagruža, kako bi se osigurali trgovački putevi prema Trstu i Rijeci. Dugo bi trajalo sve ih nabrati, ali evo onih s posadom, to jest svjetioničarima. Blitvenica kod Žirja, Palagruža, Porer Istra, Sestrica Vela Tajer Kornati, Savudrija Istra, Struga na Lastovu, Sušac, Sveti Andrija kod Dubrovnika, Sveti Ivan na Pučini kod Rovinja, te Veli Rat na Dugom otoku, koji je i najviši na Jadranu. Svaki od njih ima svoju priču. Na primjer, onaj koji je 1875. izgrađen na najudaljenijem hrvatskom otoku, Palagruži, uz koju se vežu brojne legende, uključujući i onu o grčkom junaku Diomedu. Pa svjetionik Veli Rat na Dugom otoku, izgrađen 1849. godine, koji je žute boje jer su se za njegovu izradu koristila jaja kako bi zdržao nemilosrdne udare valova. Zatim Savudrija, koju je prema romantičnoj legendi dao izgraditi austrijski grof Metternich za svoju ljubavnicu, no ona je preminula tik prije njegovog dovršenja. Doista, svaki od njih ima svoju priču, a nama je priču o njima ispričao Željko Višić, nekadašnji dugogodišnji djelatnik Plovputa, tvrtke u čijem je vlasništvu većina njih i koja skrbi o hrvatskim svjetionicima. Priču smo započeli od početka i pitanja, što su to svjetionici?
3: Svjetionici su, onako vam reći, to su kuće u kojima stanuju ljudi koji čuvaju svjetlo. Vi kad imate nekakvo obalno svjetlo, tamo i nema, to je komad stupa na kojem se na vrhu nalazi nekakva žarulja koja gori, pali se i gasi. Međutim, svjetionik je puno značajniji objekat. On je pružao više od samog pokazivanja puta. Najznačajnije na tom svjetioniku je bilo to što je on u biti imao stan u kojem je stanovao nekoga čuva, koga održava, koji gleda prirodno okruženje, koji brine o mogućim nastradalima, koji brine o tome da pomogne nekome koji je u nevolji, a i koji nije u nevolji. E sad, svjetljenici su sami po sebi uvijek privlačili pozornost ljudi. Svjetljenik se uvijek gleda na neki jedan magičan način, na jedan pristup koji ajmo reći graniči, mašta je tu radi najviše od svega. Ljudi se zamišljaju šta bi tamo radili, oni se gledaju kao Robinzoni, a neki da se odmaraju od svega i svakoga. Uvijek misle da je tamo nešto ljepše nego li je kod kuće, pa vjerojatno možda i je, samo to treba doživjeti na jedan poseban način. E sad, ono što o čemu se Plovput brine, to su objekti pomorske sigurnosti. Znači, što ih ima? Imamo svjetionike, oni su najpoznatiji, najeksponiraniji. Svi mi kad vidimo samo svjetionike. Međutim, tu ima niz drugih objekata. To su recimo obalna svjetla, pa to su lučka svjetla, pa to su obalne i svjetleće oznake. Imamo radare, imamo sirene za maglu. To smo neki dan čuli kad se je bila velika magla. U Splitu onda su trubile, jecale su te sirene cijelo prije podne i to je na Jadranu se dogodi nekoliko puta godišnje, najviše eto ovdje u Splitskom kanalu, u Splitskim vratima prema Hvaru i dogodi se u Zadru, u Zadarskom okružu i u Istri, tako je. Ali brodovi su imali problem, kad su prolazili kroz Splitska vrata, svi do jedan su trubili, to znate kako žalost. To je, ono, upozoravali su jedina druge, međutim, usreli smo i ribare, ribari nisu mogli zvati mreže, jer mreže su u njihovom dosegu plovnog puta, što, ne može brod zakočiti poput auta, jel? Brod ima veliku inerciju, tako da nisu niti vadili mreža, znači nisu mogli raditi svoje ono što su zamislili, svoj posao. Faros je najpoznatiji, on je jedno od 7 svjetskih čuda. Zašto su ga stavili na popis svjetskih čuda? To je zato što je sam taj pojam plamena i vatre na visini od 100 metara, nadmorskoj visini od 100 metara, njegov domet od 30 nautičkih milja prije 2300 godina. To je već bilo čudo samo za sebe. Oni su se bojali plamena i vatre, to je njima bilo nešto, još pogotovo kako je bio sazidan, moćno, široko i bogato, onda je on sam po sebi već bio čudo. Međutim, za sve to što je toliko bio moćan vamo tamo, djelovanje mora, soli, sunca, vjetra i na kraju mislim da je bio potest 1300 i neke se ne znam neke godine, onda ga je to dokraćio, jednostavno na kraju su te njegove dijelove, materijal kojeg je građan raznijeli su ljudi, odnijeli na neke druge objekte, nije sačuvan. Ali ta legenda, znači, nije tek tako za ništa. Naši su svi arhitektonski u istom stilu rađeni. Svi su od kamena koji je vađen nedaleko od samog okoliša, odnosno mjesta na kojem je svjetionik izgrađen, tako da taj svjetionik sam po sebi izgleda kao da je oduvijek na tom mjestu. Kao on je dio pejsaža koji je ono kao svačamo ga, to tako mora biti, tako je to oduvijek i tako će biti zauvijek. To je ono što po meni, dok ovi recimo svjetionici u onim irskim gore morima, gore sjevernim morima, oni su od lima, komadi lima na stijeni i oni su poznati su po tome što u njih tuku valovi stvarno doslovno ono oko cijelog njihovog opsega. Tako da neki put se ne mogu niti vrata otvoriti, po danima se ne mogu otvoriti vrata. Sad, međutim, naše svjetionice ne prenosi ih helikopter, oni su od kamena, oni su stani, oni su zauvijek. Ja bih kažem da su napravljeni kao zauvijek. Aj sad kad smo se takli građani materijala, moram spomenuti Veli rat. Veli rat je napravljen od kamena, međutim vanjska fasada same svjetioničke kule, kažu napravljena, neki kažu 200.000, mislim da je 200.000 malo, jaja. Od žumanaca. Ja mislim da bi moralo biti 2 milijuna, jer to je ogromno, to je svjetionik visok, to je čije samo kula visoka 30 metara.
4: Kako žumanjak?
3: Žumanjak, oni su umjesto cementa miješali žumanjke, žumanci su napravili poveznicu i taj svjetionik je cijeli žučkast s vanjske strane od žumanjaca. I po tome je već neobičan. U Hrvatskoj je preko 30 svjetionika proglašeno kulturnim dobrom. To su ga područni konzervatorski odjeli Ministarstva kulture proglasili takvim i oni su spomenici kulture.
4: Koliko uopće ima sve skupa svjetionika?
3: svjetionika ima, mi ih na našim web stranicama i ono službeno što ih mi održavamo, vodimo i u kojima skrbimo 45, ali to je ono pobliže 50 ih ima otprilike. Ja, u našoj knjizi koju smo sad izdali ima ih slika, ima za 50, na 50 svjetionika, neki nisu baš pod našim, u našoj skrbi, neki su privatizirani razno raznim putevima, kanalima, ali recimo da ima, neki su srušeni davno, davno prije, uglavnom 50 kojima mi skrbimo, koji pružaju, vamo reći, koji svjetle po noći.
4: Koliko je ono njih kao kulturno dobro, dakle?
3: Preko 30, ja mislim 33, sada trenutno 33, svako malo nam dođe novo rješenje nekog konzervatorskog odjela, županijskog konzervatorskog odjela sa Jadrana, tako da oni više manje proglašavaju i kulturnim dobrom. Šta to znači? To znači da stvarno skrb o njima je izuzetno zahtjevna, da traži uvijek suglasnost, traži budno oko konzervatora. Tu se nastavimo, idemo sad u obnovu svjetionika. Mislim i ja osobno bih htio i volio da se uključimo u dodjelu sredstava iz razno raznih europskih fondova na osnovu naravno naših prijava, tako da se ti svjetionici baš ono doslovno obnove kako treba. Neke koje smo dali u koncesijski najam su stvarno od strane koncesionara tako lijepo obnovljeni. Mislim da ti koncesionari nisu gledali čak niti u ekonomske ikakve računice, oni su to obnovili, ja su to shvatili za, na jedan poseban način zavolili, i tako da su oni obnovili tako da to nema riječi. To nema, ne može se prednosti procijeniti koliko je to lijepo i s duhom, koliko je to s ljubavlju obnovljeno.
4: Na primjer, koji su to?
3: Evo recimo Pokonji dol. Pokojni dom je znajmio jedan Hvaranin, Steve Pagon, koji se bavi, inače slikar i živi u Švicarskoj, koji je dugo godina stremio prema tome da iznajmi taj svjetionik, i na kraju kad smo mi raspisali nadmetanje, on se jedini javio. On je tako obnovio, kažu mi moji kolege, svaku škuru, vrata, prilaze, staze, gromile, sve je to napravio kako Bog zapovijeda.
2: Sigurnost plovidbe našim Jadranom, kao i veze pomorskom radioslužbom, također su dio djelokruga splitskog plovputa.
3: Sukladno međunarodno preuzetim obvezama koje Republika Hrvatska ima prema međunarodnoj zajednici i u osiguranju sigurne plovidbe na našem dijelu mora, Republika Hrvatska je zakonom o plovputu osnovala trgovačko društvo Plovput, koje mora briniti o tome da brodovi svi koji uđu u Jadran i oni koji su u Jadranu da plove sigurno, mirno i da će doploviti u svoje luke. Da će biti pomorci sigurni, znači sva oprema i sav teret. Još jedna djelatnost je Plovputa osim sigurnosti plovidbe, to je osiguranje radijskih pomorskih veza na Jadranu. Ali recimo sada se vratimo na ono prvo, sigurnost plovidbe. Pomorski zakonik je rekao šta je to plovni put. I sad kad ti čitaš šta je to plovni put, da je to morski pojas dovoljno širok i dubok za sigurnu plovidbu i da treba biti obilježen, onda ko će to napraviti, to ćemo napraviti mi, jasno. Mnoge te oznake, mnogo to već postoje od prije, i recimo da početak svjetioničarske službe na Jadranu datira još početkom izgradnje prvog svjetionika. Da li je bilo prije organizirane svjetioničarske službe, to nismo baš sasvim sigurni na koji način ona bila organizirana, ali recimo da je prvi plan izgradnje objekata pomorske sigurnosti napravila carska Austrija. Kasnije je to nastala Austro-Ugarska, a sve počelo začetkom i početkom izgradnje prvog svjetionika na Dravi, to je onaj, to se zna, prije svjetionik na Savudriji. Zašto se radilo baš tamo prvoga? Zato što je to bilo blizu Trsta, blizu Kopra, blizu Venecije, blizu Pule. On jednostavno pokazivao siguran put do tih, ja moram reći za njih, velikih trgovačkih luka koje su imale uvoz i izvoz roba iz cijeloga svijeta, i to je to. Nekad prije djevojka kad bi imala momka ili kad bi žena imala muža koji plovi oceanima, onda bi se obavezno javila ona njemu ili on njoj preko kratkog vala putem rijeka radija. Ne radio rijeke, nego rijeka radio. Obalna radijska postaja rijeka radio je u našem vlasništvu, isto tako Split radio, isto tako Dubrovnik radio. I tu imamo zaposlene ljude koji se brinu o tome da UKV kanali, kanal 16, to je kanal pogibelji, bude stalno dostupan.
4: Zašto kanal pogibelji?
3: Zato što je to ono, kad se potapaš, onda na kanalu 16 šalješ SOS. Mayday, mayday, to šalješ preko Plovputa. E, taj poziv kasnije ide službi za spašavanje. E, to je ono što znači i to radimo. Pomorska radio služba. E, ovo je važno, ovo moramo, mislim, ovo moramo reći. Čisto da ljudi znaju neko, jer ono obično imaju imaju radio stanicu na brodu, ne znam zašto je služio, svi vole više mobitele, to je ono, računaju mobitel je mobitel. A vraga, interesantno recimo spomeni kod tih karata, pomorskih karata. Mi ne izrađujemo pomorske karte. Pomorske karte izrađuje Hidrografski institut. Sad svi imaju GPS, sad svi plove GPS-om, onda naviju GPS, idu se ljubi sa djevojkom, a na kraju ne gledaju gdje voze, pa da se događa one stravične nesreće. Svake godine se to nažalost događa. Čovjek mora na komandnom mostu biti stalno aktivan, budan i mora paziti gdje i zašto vozi i kako vozi, jer danas toliko ima plovila. Pa recimo, ne znam, možda 100,000 godišnje nautičara dođe u raznim oblicima. Nitko nikada nije za ploput kazao jednu manu što se tiče sigurnosti plovidbe. Kako se procjenjuje sigurnost plovidbe pojedine zemlje? Procjenjuje se brojem pogašenja, koliko ih ima i koji se javno objavljuju. Šta se pogašenja svjetala koja se na vrijeme ne otklone moraju objaviti u pomorskom oglasniku. One se objavljuju na, preko naših putem naših obalnih radijskih postaja. E sad, mi nemamo tu prevelik broj pogašenja, mi smo tu sasvim solidni. Još bi jedan podatak bio ako kolika je sigurnost plovidbe, koliko se pomorski nezgoda dogodi zbog neke manjkavosti u sustavu sigurnosti plovidbe. E tu stvarno ovi nautičari koje sam spomenuo da ih ima 100,000, hvala Bogu, svi vidimo koliko ih ima, nemaju primjedbe na naš rad. S te strane na struku tu nemamo nikakvih primjedbi.
2: A za kraj i odgovor na pitanje, automatizirani svjetionici ili oni s ljudskom posadom?
3: Ja sam i nautičar i od svojih imam jedrilicu od 82. godine. Ja ne znam, kad ti prođeš ispod nekog svjetionika i kad vidiš da su za vrata zakucana brokvama i prozori, pa to je katastrofa. Da ne kažem da su na nekim svjetionicima svojevremeno bili zazidani, su bili prozori, a ono što smo zazidali smo opiturali zelenom bojom, tako da se iz daljine misli da je to škura. I to je bio jedini način da se zaštitimo od ovih gusara, od ovih lopova najnižih pobuda. To je nešto. Ali kad ti prođeš sa jedrilicom ili s nekim bilo kakvim brodićem i vidiš gore da vi su mudante, da vi su jastučnice, da vi su lancuni, da se sušu šugamani, da ti maše neko svjetioničar, pa ti se osjećaš najprije veselo, ugodno, da se šta dogodi, da ti pukne neki dio na dno broda, da ispadne čep, jel? Pa ti znaš da se neko spasiti. Ovako, kad ti ne vidiš nikoga, pa to je jezivo, to je jeza, to je tiha jeza.
2: I to je točno. Kao i u svakom segmentu naših života, onu posebnu, ali bitnu razliku čini čovjek. Pogotovo u specifičnim uvjetima, kao što je plovidba i život s morem i uz more. O čemu ćemo u našem sljedećem druženju, dokada vas toplim i sunčanim željama pozdravljaju autorice emisije Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Zdravi nam i veseli bili! Dalmatinska Katolina.

poštovani slušatelji, time privodimo kraju današnje izdanje naše dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. Hvala vam što ste jutro proveli uz naš program. Emisiju su realizirali tonski snimatelj Ladislav Štraser te novinarska ekipa Renata Balatinac, Branka Pavić-Blažetin, Tomo Furi i Andrija Pavleković, urednik današnjeg sastava. U ime cijele ekipe želim vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.